שבת דבש, נורית פלד, שרה וחיים כהן. שבת דבש למיכאל פליישמן, רב קנסקי. שוקי פז. משה כהן מחדרה.

כן, אנחנו מתחילים בשמח כמו תמיד. כנס שבת, שבת שלום לכל

0: איפה אתה? יום טוב, צקירי. לך תריס כתבים, נחכה לך. אמן אמן, אוח. 1, 2, 3.
1: יא שוקר ולמה אתה הורי עשו.

בראבו, בראבו, ממשיכים עם יאניס פריוס. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לאבי טביסל שהצטרף אלינו. נקדישה לך את יאניס פריוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. מצטרף אלינו סטמטיס גונידיס, וגונידיס הוציא כל כך הרבה שירי פרומו בחודש האחרון, ממש כל שבוע עוד פרומו אחד, למעשה הרכיב אלבום ואחלה אלבום. אז הנה, היום אני אשמיע לכם איזה לפחות שלושה שירים שלו חדשים. והנה הראשון, מערכת יחסים גרועה, כך הוא אומר. נקווה שישתפר.

0: דבש.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש, ואילן אייש כותב לי, יעשו ריקים מקשיבים ונהנים, שתהיה שבת שלום, רגועה ושלווה, נשיקות וחיבוקים פה מכולנו, אוהבים המון. איזה כיף לקרוא את זה, אילן. המון המון תודה לכם, ואני מקווה שתהנו ביחד איתי עם השירים הכי יפים. אין על מוזיקה יוונית. והנה מצטרף אלינו סטידוס קז'נג'ידיס המלך. שולחת אלייך מריאל.

סיבה להרים כוסית. מרים אבו כותבת, רציתי לברך את הנכד שיחגוג ב-20 לחודש יום הולדת, והוא יהיה בן 18. ראשית, כל בריאות, שיצליח בלימודים ובמבחנים, ובקרוב הוא מתגייס. אז שיהיה לו בהצלחה, בכל, ושכל משאלותיו יתגשמו, אמן ואמן, מסבתא מרים וסבא אלברט, שאוהבים אותו מאוד. אז רב, לכבוד הגייך, לחי שנים ועוד רגע בצבא על מדים, כולנו פה ברדיו דבש יווני, נארוז לך ברכות במזוודה, ופמה, צא לדרך אצלך, בהמון בריאות והצלחה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אוח אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. בום בי בי דם. כמה אני אוהבת את השיר הזה. ואני שולחת אליך מיכאל פליישמן. אז חבל להפסיד.

ואנחנו ממשיכים עם סטליוס, קשה וידיס, הפעם באמת סטליוס. מקודם היה איזה שיר, אמרתי לכם סטליוס, הוא היה מאחורי העץ, אבל עכשיו באמת עם הופה, נינה נה.

איך לא רואים אותי שוקי? אני אמרתי, גם אני מאחורי העץ. שידור חי ולא רואים אותי.

כן, ולפני שאנחנו ממשיכים, נורית פלט כתבה, היא רוצה לברך את שני הנכדים של החיילים בקורסים לליאם קמן וכחל, אני מקווה שאני אומרת נכון, מדריכת כושר קרבי, שילמדו, ייצרו קשרים ויצברו חוויות וזיכרונות. גם כולנו פה ברדיו דבש יווני, ונורית ממשיכה ומברכת ברכה למשפחת פלד שרצה היום מרתון בבירה, עוד דרך להכרת הארץ היפה שלנו. איזה יופי. אז הנה לכולכם פה, אתם מצטיינים, כך שר קוסטס קסו קרוס קרוסקיס, קרוסקיס, וואי.

אני שמחה שאתה פה איתנו, שוקי פז. אנחנו ממשיכים, ואם שמתם לב, היום פשוט שירים נוסטלגיים. בא לי, סתם בא לי. אני אוהב

נהנה, אמן אמן. אנחנו ממשיכים עוד קצת בשמח. ואיפה את, אסתר ג'רסי? את ביקשת לאחל מזל טוב לתמר. רגע, אני אחליש ושוב אני אומר, אסתר ג'רסי מבקשת לאחל מזל טוב לתמר ודניאל, להולדת הבן, נכד למשה ואורלי עזרי. אז גם כאן מכולנו פה ברדיו דבש יווני, המון המון מזל טוב, אושר ונחת והמון.

0: אתם נהנים.
1: יא פעם אליוס תורה, לגו פאסס בורונה אכו.
2: כן, אני מקווה שאתם נהנים. הורדתי הילוך מהוואל, פשוט ענק, אז הנה בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.

0: Κουλάμπα καπάι.
1: Έφτιαξες.
0: ויובל פנחסי מוסר שבת שלום, שבת שלום ומבורכת לאישה היקרה שלו קרמלה, גם מכולנו פה ברדיו דבש, ואני אז הנה קבלו את השיר מההתחלה כי הוא כל כך יפה וחבל לי להפריע.

0: Ευχαριστώ πολύ. Έλα, βίτα μου. Βίτα σε ρέτα.
1: Καλό!
2: Και.
1: Δεμάντρο!
2: Βαντά ή βαντά.
3: Ράδιο Δασιβανή, 24 σαν δεμά. Ράδιο. שבת שלום לאבי שהצטרף אלינו, אבי בנסטילוב, אני מקווה שאני אומרת נכון.

ביחד עם אביטה סרטי, דואט ענק. גם לך דוד ירין שמאוד אוהב דואטים, אז הנה מההתחלה בלי הפרעות.

והוא רוצה לשיר לך, סמי, הוא אומר, אהוב שלי, ים שלי, כן. מוקדש לך, סמי התותח.

כן, אנחנו עם השירים השקטים, הרומנטיים, וכמובן דואטים. והנה שיר נוסף בדואט, אי אפשר להפסיק את המוזיקה היפה הזו. אין יום שאני לא חושב עלייך. מוקדש לך דוד ירין. שבת שלום, שבת דבש לגן לוי מטקסס. גל, בלעדך שידור זה לא שידור.

אז כן, חיים בונפילד שלח ברכה יפה למשפחה שלו, ואני פספסתי, כי בדיוק באותו זמן חלק מהחברים כתבו שהם פשוט לא שומעים, אז כנראה בגלל זה פספסתי. אני משתדלת תמיד שלא, אתה יודע. אז הנה, אני רוצה לאחל שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני, לעדן, בוגנים, ראשון, אדוני, למעיין ולכל משפחת בונפילד, שיהיה לכם אחלה שבת, וגם לכם, לכל החברים ברדיו דבש יווני, שיהיה לכולכם אחלה של שבת. כל זה מחיים בונפילד. ואת השיר הבא כולנו נקדיש לברם קנסקי, שאוהב את השיר הזה. אוח, אמן אמן, היום אנחנו בהרבה אמן אמן. Стелес кажем джидис.

אוף, אמן אמן, איזה שירים, עונג, עונג צרוף ברדיו דבש יווני. איפה אתה מוטי אהרוני?

מטקסס כותב, אני רוצה לבקש ברכה מיוחדת לבן שלנו אופק שמתחתן בעזרת השם בשבוע הבא. מדורית וממני מקדישים לו ולבחירת ליבו יעל שיר אהבה יווני לחיים נהדרים וזוגיות מושלמת. אני בחרתי בשיר של סרינה קרוס קאבר לסטמטיס גואנידיס, שיר פשוט.

כן, טל לוי מטקסס כותב, תודה רבה ריקי ולכל המברכים, תברכו כפליים. ההתרגשות גדולה פה בטקסס לקראת החתונה הזו שתבנה עוד בית נאמן בישראל. אז שוב

ושרה וחיים כהן רוצים לומר מזל טוב לנישואי הבן אופק ואופק, לנישואי הבן אופק. אז גם איתנו פבורת דודבשה, ואני המון המון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אושר ונחת. אז הנה מההתחלה השיר אומר אני מחפש אותך, אבל הוא כבר מצא, אופק.

והשיר הזה מוקדש גם לכם, אבי ופאולינה, שרקדתם את השיר הזה כשהתאומות ליאה ולינוי נולדו לפני כ-17 שנה. איזה יופי, אני שמחה שאתם נהנים.

אליאב נחמני, שדר ברדיו חם האש. אני רוצה להקדיש לך את קונסטנטינוס ארגירוס, חדש הישר מהתנור, מרץ 2023. שידור פצצה היה היום, כמו תמיד.

כן, אני חשבתי שלתומי שזה שיר שקט, כי שמעתי ממש רק ככה נגיעה מהשיר, וכרגע ביחד איתכם שמעתי את כולו. אני רוצה להמשיך עם שירים חדשים בהשמעת בחורה, סטמטיס גונידיס. הבטחתי לכם בתחילת השידור, הכתובת שבה אני גר, כך שר גונידיס, וכבר יש לו אלבום,

מרץ 2023, סטמטיס קואנידיס. ואת השיר הבא אני שולחת הישר אליך, דוד ירין. השיר שאתה ביקשת יהיה בהמשך, שיגיע לזה בקי קו, היצור הכי יפה בעולם, אני לא שוכחת, והמון תודה. בהמשך אני אשמיע את ההקלטה שלך. בינתיים תודכתי הרשת, ויקי מוסחוליה, עד אליך.

אך איזה שיר, אני בטוחה שגם אתם התענקתם. אנחנו נמשיך עם הישנים והטובים. יאניס פולופולוס, תאהבי אותי, כך הוא אומר. מוקדש לך מנשה סרנג'י.

כן, בחרתי שירים אחד-אחד, ואני מתענגת לי פה באולפן, מקווה שגם אתם. אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? שיר אחד יותר יפה מהשני, או להפך. אש בלילות, אש תמיד כשפסחה להסתרזיז על הבמה, והוא שר לך, סמי התותח, סמי זקן.

כל המצטרפים לרדיו דבש יווני, וגם לכם צביקה וסיקורט, שמחה לראות אתכם. רגע, מה זה נכנס? מה נכנס לי עכשיו? שיר שמח בטעות, חוזר אלינו סמטיס גונידיס עם אחד השירים היפים שלו, שלחת אליכם צביקה ואסתי באהבה.

טובה. כל פעם שאני שומעת את סמטי סגונידיס, אני נזכרת בך, שאתה אוהב מאוד לשיר את השירים שלו. יעשו מרקו אסולין מנהריה, שבת

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וחברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו גם לאחרים שיצרפו, תשלחו להם את הלינק של הרדיו. רם קנסקי, נכון אתה אוהב נעימות? אז הנה, יורדניס צומידיס, בשבילך עם המון המון בוזוקי.

את השיר הראשון אני שולחת אליך, שמעון דדון, באהבה מטלי, מנמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות שלך. יעקובידיס עם הבוזוקי.

נמרוד שאוהב את חסרי השיניים, הם הגיעו מסתולים לאללה, רוצים לשיר רק לך, ניתקתי את כולם נמרוד, כן את כולם, רק אתה שומע. אוח!

שבת שלום למוקי, מוקי ומתי, יעצו. שבת שלום, שבת דבש.

כשהבעל קלפן, אז שואלים את האישה, איפה בעלך? אז היא אומרת, איפה שהאס נמצא? שם הוא נמצא. כן, מה אני הולכת להשמיע? חריסטוס, קיר יזיז, מחרוזת יפה, בקצב הזה.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני. אנחנו שמענו את חריסטוס קיריאזיס, המכונה הנגר, ואנחנו נמשיך עם היצור הכי יפה בעולם, לבקשתו של דוד ירין, והוא גם שלח לנו החלטה.
2: יום מקסים, ריקי ויורם, חברים יקרים, אני מבקש להקדיש לכם שיר של לפטרי פנטזיס, לך, שם השיר היצור הכי פלזמה טו קוסמו של לפטרי פנטזיס, ואני מקדיש לך את השיר בהמון המון כבוד והערכה רבה לי אלייך, ולכבוד יום הנישואים שלך ושל יורם, שתראו תמיד רק אהבה, בריאות ושמחה, אמן. ניפגש בתוכנית בשישי כמו תמיד.
1: המון המון תודה, המון המון תודה לך דוד ירין, אין עליך. אז כן, יום ההיכרות, לא יום נישואים, ועבורי זה לא פחות חשוב מיום נישואים. אז הנה, פלזמה טו קוסמו, היצור הכי יפה בעולם, לפטריס פנטזיס, ושוב, המון המון תודה. המון המון תודה שהייתם איתנו, משפחת אדון היקר.

כן, ואני לא תרגמתי לכם, יישארי כמו שאת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. יישארי כמו שאת, אל תשני כלום. אני אבקש זאת כטובה, אל תדאגי. אין לי אי הבנה כלפייך, אני אוהב את טענותייך. יישארי כמוסת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. היצור היפה ביותר בעולם, עבורי זו את. האהבה הגדולה ביותר מכולם, ילדונת שלי זו את. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. מוקי, השיר הבא מוקדש לך באהבה ממתי ומכולנו פה ברדיו דבש, ואני אליאנה פפיואנו ביחד עם חריסטוס ניקולופולוס. שיר זה בקיקו יפה.

אני רוצה לעשן סיגריה, כך קוראים לשיר. אני רוצה לעשן סיגריה, אבל הגשם מחבא אותו. אני מחפשת באוקיינוס מגדלור, אבל אני אף פעם לא מוצאת את החוף. אני רוצה לעשן סיגריה, אבל זה חונק את הקול שלי. אני כל כך רוצה לצעוק. האם מישהו יכול לראות אותך? אני נפגעת מזיכרונות, ברקים שלך, אל תוך הלילה בכלא, אלפי מחשבות פונות אליי לקבל תשובות, ואתה נופל עליי כמו גשם. אני רוצה לראות אותך בעשן שלי, כמו שיקור בעיכול. אני רוצה לא ליפול מהצוק שלי, אבל אין דרך חזרה.

כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה, בקיקו עם קאבר ועם שירים חדשים. קריסטינה סלטי. ואת השיר הזה חיים בונפילד רוצה להקדיש ולברך את שתי הבנות קרן אדוני עינת בוגנים. למה זה ברח לי? אז כן, הנה מצאתי שרק לא יברח לי שוב. קרן אדוני ועינת בוגנים ושני הבנים שלי משה בונפילד ולירן בונפילד, שיהיה לכם אחלה שבת והמון אהבה מסבא ואבא חיים בונפילד.

כן, את השיר הבא, אסתי, רוצה להקדיש לך, צביקה, בהמון המון אהבה, צביקה קורץ, היא אומרת, כן, כן, אתה, אתה האיש, אתה האיש שאני מאוד אוהבת. צביקה.

0: יש מישהו בבית?
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.

אסולין, תן סימן שאתה עדיין בהזנה, כי את השיר הבא אני שולחת אליך, ואתה אוהב את וסיליס קרס, אז הנה, הוא עלה במיוחד בשבילך לבמה, בא לשיר.

אנחנו ממשיכים בקצב הזה. בקי קור, פאנוס גבלס, אז אמר שיהיה כוכב ביום שישי הבא ברדיו דבש יווני, שידור של 4 שעות, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. כן, זה יהיה בשבוע הבא.

מה אתם אומרים? איך הזמן אף? חבל על הזמן. את השיר הבא שרה רוצה להקדיש לך חיים באהבה, היא אומרת לך אתה מנגס, איסה מנגס.

0: γιατές το λεφτό. Τα πουζουλιά και στα καμπαρέ.
1: Yeah, ο Μάγκας.

0: меня к цену ты.
1: כן, לפתע פתאום משום מקום הופיע סטליוס קזנג'ידיס והוא רוצה לשיר לך חיים בונפיל.

מיכאל פליישמן כותב לי, ריקי, לחתן משה, משה שלי, משהו כבד, בהצלחה לעבודה חדשה וללידה של נוי בקרוב, שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב. והנה, מי אמר את זה על קוסמים? כך שר יורגו מרגריטיס, כבד, מאתון. יעשו משה החתן, מוקדש גם לך, וגם יא מיכאל.

אנחנו עוברים לשני שירים חדשים. מה זה חדש? הישר מהתנור. סטמטיס גוניטיס, מרץ 2023, כשהם הורגים את הציפורים.

אני מאוד מקווה שלא התעייפתם, כי נותרו לנו כ-25 דקות לערך, ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. בקיקו עובר אורח, כך אומר דימיטריס יוטיס, חדש חדש ברדיו דבר.

0: סמי זקין, השיר הבא, מוקדש לך, אתה אוהב את השיר הזה, אני לא שוכחת, סטלוס קז'ג'ידיס, אם הכאב היה כמו סיגריה אחת, עשית נאופונוס, אין הציגר הדרומוס.
1: יא, שוקה, כי שוקה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, נותרה לנו עוד כרבע שעה. ובחרתי את הכבדים ביותר. סוטריה בלו, אוח, אמן אמן.

על הבמה יוגו דלרס גרמו לך לשיר לנו אמן אמן היום הרבה אמן אמן הייתם מנשה סרנג'י מוקדש לך

את השיר הבא אני שלחת אליך יובל פנחסי, גם אליך גל לוי מטקסס, גם אליך מיכאל פליישמן. מיכאל כותב, שווה לחכות לסוף, שירים שגדלנו עליהם, ימה סזינה, ניקולאידיס, והוא אומר, נמאס לי מנרגילה מההתחלה.

כן, אברהם קנסקי כותב, תודה על תוכנית נפלאה, איזה כיף לנו כל יום שישי לשכוח לכמה שעות את השבוע בשבילי לשמוע את התוכנית, זו מדיטציה, עושה לי רוגע, איזה כיף לשמוע את זה, איזה כיף לקרוא את זה. אז המון המון תודה לך ולכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה שהזנתם לי, שהייתם איתי. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור מיוחד, פנס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז נפגש יום שישי הבא ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. כן, מחכה לי מונית או טקסיצי, סטרטיוס, דיוניסיו. ביי ביי. קלו סבטו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

די עצובה, כי רק אתמול היה יום השואה, ואנחנו פה בארץ ישראל בכל שנה אנחנו עוברים משואה לתקומה.

על גזענות, אנטישמיות. כפי שאמרתי אתמול, היה יום השואה, וכפי שאנו יודעים, השואה הגיעה גם ליוון, ועד היום לא חסרים שם אנטישמים, ביניהם אף זמרים יוונים. למרות שאנו משתדלים להפריד בין מוזיקה לכל מה שקורה בעולם, כי אנו עם אוהב ורחמן, אך היום אין מנוס מלהזכיר או לדבר על זה. אז לזכור ולא לשכוח, בכל שנה עוברים אנו מיום זיכרון ליום שמח משואה לתקומה. יש אומרים כי ללא השואה לא הייתה אל היהודים טענה חזקה על זכותם בארץ זו, אך קם ואמר אדם חכם, זכותו של העם היהודי למדינה בארץ ישראל אינה נובעת מרצף האסונות שפקד את עמנו, סבל שהגיע לסיוע בשואה. זכותנו להקים את מדינתנו כאן בארץ ישראל נובעת מעובדה אחת פשוטה, זוהי מולדתנו, מולדתו של העם היהודי. תקופת השואה הייתה אחת התקופות הקשות והנוראיות שעברה על העם היהודי בעולם. תקופה של שנאה, עצב, הישרדות ויגון. תקופה שמסמלת יותר מכל את גבורתו של העם היהודי מול כל מי שרצה להשמידו. השואה היא אבן דרך משמעותית בתולדות העם היהודי. הרדיפה חסרת הביסוס, ההשמדה המונית והגזענות הנתעבת עד היום מלווים אותנו בליבנו בכל יום ויום.

בגולת אירופה, שהועלו על המוקד בשואה 6 מיליון יהודים, 6 מיליון, שנרגו ונטבחו באכזריות איומה ונרצחו ברצח המונים במקום מגוריהם בערים, בעיירות ובכפרים הנאהבים והנעימים בחיים ובאותם, לא נפרדו, ינוחו בשלום על משכם.

לראות אחרינו את אשר קרה ולמנוע מהמעשים הנתעבים לחזור על עצמם, למנוע את הגזענות הנתעבת להשמיד אותנו, אך גם למנוע השמדה של כל עם אחר. ולצערנו זה קורה היום באוקראינה, שם נרצחים אזרחים ללא הבחנה, עולמם נהרס, בתיהם הופכים לאיי חורבות וידי העולם גבולות בחשש למלחמת עולם. בכל דור ודור השנאה רק גוברת בעולם. כך גם במדינתנו הקטנה, נשים וטף נרצחים.

שירות בתי הסוהר, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים בארגוני הטרור, יהיו חללי מערכות ישראל.

פרחים שפרחו, אל תקטפו, בטרם עת אל תלכו, בשקט ושלווה תחיו, זו ארצנו היפה, זו ארצנו הקטנה, אין ארץ אחרת מלבדה. בטח שם במרום, לאלוהים, הם כה קרוב, כולם עכשיו מלאכים, מביטים עלינו שמחים, בזכותם אנו קיימים, ארץ של זוות שקט ודובדבן, אנו מתבגרים, מזדקנים, פנינו חרושי קמטים. אתם נשארים צעירים, נשארים יפים לעולמים. זו ארצנו הקטנה, זוכרים אתכם בכל דקה, זוכרים אתכם כל השנה. תודה לכם, חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל, על ימים כלילות ושעות לא שעות. תודה על ההתמדה, העמידה בקושי והעבודה הקשה. תודה על שאתם מסכנים עצמכם עבורנו. תודה על שבזכותכם אנו חגגים את עצמאותה של המדינה. תודה.

למדינת ישראל יום הולדתה. חלקנו המבוגר גדל יחד עם המדינה, צמח יחד עם צמיחתה, בנה כאן בית, גידל משפחה, מפעל חיים שלם לתפארת המדינה, ו...

שבת שלום לכל המצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם. אני שמחה שאתם פה איתי ועוד תוכנית, ואני משתדלת בכל שבוע לגוון לכם על נושא אחר. שבת שלום לברן קמסקי, למיכאל פליישמן, יאסו ברי מסיקה מברוקלין, יאסו שימון, טלי, נמרוד, נינה, גם אבי שם, יאסו שוקי אליאס, יאסו איציק סובג, שבת דבש לכולכם, יאסו מאיר עטיה, יגאל מזרחי, יאסו יובל פנחסי, יאסו חיים בונפילד, שלמה תירום,

0: אז מהר מהר, כולכם בפול ווליום, תאירו את השכנים. גם רוחה לאלה המתוקה שלנו רוצה לומר לכם כמה מילים. מלכת המוזיקה היוונית,
1: לרדיו דבש יווני, למאזינים, לריקי היקרה, לבלי הנפלא שמשמחת את ליבנו, גם אני בין המאזינים מדי פעם, וכמובן לכל עם ישראל באמצעות הרדיו הנפלא, אני רוצה לאחל שנים טובות ויפות, מאושרות, בריאות, שהארץ תשקוט ותהיה שלווה, ונחיה בשלום בינינו ועם שכנינו, שכל חיילי צבא הגנה לישראל וכל מי שלוחם למען ביטחון המדינה ישוב לביתו בשלום ולשלום, ושנהנה תמיד ממוסיקה טובה ומדברים טובים, ניפגש תמיד רק בשמחות. עם ישראל חי.
0: כן, זו הייתה רוחה לאלה, זמרת ענקית, מלכת המוזיקה היוונית. את כבר לא איתי,

0: זה יוונית ברי.
1: זה עדיין לא יוונית, עוד מעט. יש לי פשוט כמה שירים לרגל יום העצמאות, והנה שיר נוסף. ברי מסיקה מברוקלין כותב לאבא שלי שמעון מסיקה, רפואה שלמה והחלמה מהירה, אוהב ומתגעגע גם איתנו כאן ברדיו דבש יווני, רפואה שלמה. וברי גם שולח ברכה ותודה גדולה לכל חיילי וחיילות ישראל באשר הם, השם יברך וישמור אתכם, אתכן. תודה, תודה על שאתם שומרים על שומרים עלינו, שומרים, שומרות, הוא כותב. כן, לכל החיילים והחיילות. ריקי, בבקשה, אני סומך עלייך עם שיר מתאים. ואני בחרתי לך, ברי, דווקא בשיר כל כך ישראלי, שיר השיירה בביצוע אריק איינשטיין. בלשונות רבות מספור דיברנו, וזה זה כמעט בכלל שלא הכרנו, ומקומות רבים מאוד עזבנו, ורק מקום אחד רצינו ואהבנו, מקומות רבים מאוד עזבנו, ואל הארץ, אל הארץ בנו. שיר כל כך ארץ ישראלי, אבל אל דאגה.

0: יש מישהו בבית? Anybody home?
1: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
2: השבת בחורה ברדיו דבש.

נאחל לארצנו שתמיד תישאר שלנו ושיהיה לנו שקט ושלום. ואם מבקש את השיר פיגה קסמה, תלך ותעזוב אותי, תלך ותן לי להיות לבד, תלך ותן לכאב שלי להמיס אותי, ואל תדאג מה יקרה לי בחיים האלה, תלך ותעזוב אותי ותן ללב שלי להישרף, תן את המכה האחרונה האכזרית שלך, תן את המכה האחרונה ללב המסכן הזה שכל כך אהב אותך.

Yeah, Sister Jersey. Yeah, Sister Sarah Cohen.

קנסקי, איציק סובג, חיים בונפילד ואתי בונפילד, שמעון טלי, מורו דדון, שלמה תירום, ברי מסיקה מברוקלין, מיקי בן שטרית, איגל ומזליקה, מאירתיה, בל פז, שמולי כהן, את מי, את מי או לא אמרתי? אז תכתבו לי שוב ושוב ש...

אז כן כן, אני עושה שיתופים ומקווה שגם אתם תעשו, אשמח מאוד. ממשיכים בשמח, הופה הופה.

שבת שלום לבלה ושלמה מזרחי, לסגס אבי. שבת שלום דורון לוי.

ממשיכים בשמח, שמת הסגוני די, סייאת אקלס. ואתם רואים בשידור חי את יניס פלוטרחוס בשירי מחווה ליאניס פולופולוס.

אני מקווה שכבר הכנתם את הכוסות. אני רוצה שכולנו נרים את הכוס ונעשה לחיים, לחיים טובים ומאושרים, אמן ואמן. חיים שקטים ושנשמע רק בשורות טובות. יא מאסה.

פרטוס דיוניסיו, את סטיוס קז'נג'ידיס, כולם, כולם יושמעו. והנה, כבר הוא מגיע, פרטוס דיוניסיו,

צ'ק, יש לי בשבילך דואט ענק חדש הישר מהתנור, אתה תאהב אני בטוחה.

זו שיחים עם יוגו, מה זה מקיס? והוא אומר, אני משתכר איתך, כולנו, כולנו משתכרים, יוגו. אז שיהיה לכולנו ימאס, חדש חדש, הישר מהתנור.

שלמת שלום לבעל היקר שלי יורם, שבת שלום לחמי רובן, היי היי

את השיר הבא, שיר של סטליוס קזאג'ידיס, אני שולחת אליך יהושע פז. אתה ביקשת לשמוע אותו, והנה הוא מגיע. סיסטטלי טורקיקו.

גם לך גידי דיין שולחת לך סימי סקירי את השיר הבא. ולזמר הזה קוראים מתאוס ינוליס, מחרוזת יפה, מקדישה לך משה חזק.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: כן, אני החלטתי שיהיה לנו מזכרת משוקי השדרן הענק, זיכרונו לברכה, ועשיתי לי כמה ג'ינגלים, אתם תשמעו בהמשך. הורדנו הילוך, סמטי סגואנידיס ואביטה בדואט ענק, מקדישה לך בעלי היקר יורם, אוהבת אותך.

כן, אני כבר חוזרת. רציתי בדיוק להשמיע לך, דוד ירין, את השיר, אבל העברתי אותו קצת קדימה, שאני אוכל לחזור קודם כל לשידור החי.

0: Radio da Vasco.
1: הנה, שמענו את יאנוס פלוטרחוס, ממשיכים עם תמיס אדמנדידיס, בדואט ענק, חדש חדש, הישר מהתנור, דואט ביחד עם קריסטינה, ולשיר קוראים עברנו, עברנו משם, הלילה כל כך קר, כפור, בדידות, אני עוזבת, אבל תיזהר כשאתה נוהג, קצת פתאומי, קצת עצבני כששותים, אם יום אחד תבקש למצוא אותי, אתה תמצא אותי. בלב, כמו דם שזרם עמוק, כמו סכין, נשימה עוצרת, נשימה שבחזה שלך, שוב, כמו הצל. בלב, כמו הדימה שזלגה, בבכי פתאום, רכבת היוצאת עם מטען לילי, לריק. אני עוזבת, אבל תתקשר אליי, אם אתה רוצה, מדי פעם. בטלפון, תאמר לי כמה מילים לפעמים. אני עוזבת, אבל עכשיו... כשתהיה עם מישהי אחרת, מה שעשית איתי, אל תגלה לחלומות. ואם לילה אחד אתה תבקש למצוא אותי, אתה תמצא אותי. אז בואו נשמע מההתחלה, הוקדש לך דוד ירין.

יא סוניצה הררי, חזי שאול. יא סוברי מסיקה, ממיאמי, שבת מבורכת.

אתם מוזמנים לדף שלי יוון הקסומה בפייסבוק, ואתם תראו שם גם את השיר, גם את הזמרת היפהפייה ששרה עם תמיס הדמנדידיס, וכמובן גם את המילים ביוונית, אבל יש שם תרגום. ממשיכים עם ניקוס קורקוליס, גם הוא בשיר חדש חדש. מקדישה לכולכם באהבה.

ממושב דובב. את השיר הבא אני מקדישה לכם, מוקדש לכם מהרצל יקוטי, עדיין עם ניקוס קורקוליס. מוקדש גם לכם בלה ושלום מזרחי שכותבים מנה צרופה. חדש חדש הישר מת

כן, מי מגיע? מי נראה לך שנמצא כרגע על הבמה? כמובן, פסחל אסטרזיז, בא במיוחד בשבילך. סולה.

הרצל יקוטי, רצית דואטים? אז הנה, לכל מי שאוהב דואטים, גם לך דוד ירין, גם לך בעלי היקר יורם, גם לך אבי רייטי.

ושקט ורגוע. סינגל חדש נוסף, מריוס מיקוס, תסתכל עליי כי תמה, מוקדש לי אליי.

מעט ורגוע ונעבור לקצב הזה בקיקו. מצטרפת אלינו נטשה תיאודורידו והיא אומרת זה מה שמאחד אותנו. שיר מלפני חודש.

שבת שלום למוטי שרעבי, שבת שלום לשלומו שכותב, ריקי אני שמח שחזרת לשדר בלייב, שבת שלום מהרצליה, שבת שלום, שבת מבורכת שלומו. את השיר הבא אני שולחת אליך וגם אליך דוד אלעזר, פרטיוס יוניסי.

0: Rimasi radiofono nelì.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
2: Ναι, ναι, το μαζνίμ λέει Radio Dvash, Ιβανί. Shabbat שלום ליגאל מזרחי שהצטרף אלינו, שבת שלום ליובל פנחסי שכותב, ריקי, אפשר לשמוע את סטמטיס גואנידיס, כמובן, כמובן, הנה הוא מגיע בדואט ענק עם יוליה.

כן, אנחנו פתחנו בקצב הזה בקיקו, ואנחנו נמשיך את השיר הבא. שלמה כותב לי, תקדישי שיר ממני לאחותך, היא הייתה מורה לשלושת ילדיי בחטיבת ביניים בן צבי הרצליה. אז כן, אריאל אדום ואחותי, מוקדש לך באהבה. סינגל חדש, והוא אומר, מה לא עשיתי בשבילך, יוגו יאניס. אמרת תודה לך שלמה.

כן, אני פשוט לא שמתי לב. אני תרגמתי את השיר הזה והשמרתי לכם את השיר הקודם. אז הנה, למען יוון, לוקס יורקס.

arrête ça, j'ai guéri. Ça m'est à peu près.

אלי אברהמי, אוהד מכבי חיפה, בדיוק כמו בעלי אורם. גם הבת שלי, שני. אז אתה מבקש להקדיש שיר למכבי חיפה שלנו. נטסה תיאודורידו, והיא אומרת, אתה תצטער על זה.

שבשל שלום לדניאל שהצטרף אלינו, והוא כותב שהוא חוגג היום יום הולדת, אז מזל טוב, עד 120, מקדישה גם לך את השיר היפה הזה של נטסה, והנה מההתחלה. מוקדש גם לך משה כהן.

אני ממשיך בקצב הזה בכיכור, עדיין עם השירים החדשים. מרינוס, זה שם הזמר שאתם תשמעו עכשיו. מרינוס אגפיו, מוקדש לחופל. חברים יקרים, אשמח אם תעשו שיתופים, תתייגו חברים. יעשו מושג כהן.

מקיף, בשבילך אלי אברמי, מוקדש לאופיר באום. יעשו קובי סלע, שבת שלום.

0: ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו.
1: נה נה זה יווני ברר
0: נה נה שוקי אתך כל כך חסר שוקי מו סמטיס גונידיס בדואט נוסף הפעם עם וסיליס דימאס מוקדש לך סמי זקן לך ולרותי וגם לפיני כהן ולכל המאזינים באשר אתם שיר חדש ממרץ 2021

אך, איזה שירים יפים, רק כאן ברדיו דבשי, ואני נמשיך בקצב הזה בקיקו, אופל יזיז, אל תזכן, סטרטוס דיוניסיו.

ליאון צמי, את השיר הבא אני מקדישה לך. סטליוס קוזנג'ידיש, שתי דלתות לחיים. מוקדש גם לך יהושע פז.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו פאשי יווני.
1: מצטרף אלינו פרפניאדיס. אנחנו ממשיכים בקצב

בסיום השידור אני אשמיע לכם את יאניס בלוטו-הוס בשירי מחווה ליאניס פולופולוס. אני הראיתי לכם את זה בשידור החי.

מלבד היותה זמרת נהדרת, אלני ויטלי הייתה גם תמלילנית טובה. היא הופיעה רבות ברחבי יוון וקפריסין, בעוד מאז השנים הראשונות לקריירה שלה עשתה קונצרטים בחול. בשירה על הלניזם גלותי, הדת ואורך החיים של יוון העתיקה. ב-2014 אלני ויטלי העניקה רעיון בתוכנית התגלות של מניוס, לא אומרת את שם המשפחה, די. השיבה לשאלות על הקריירה שלה עד כה, על בנה ועל חיי האישיים. אלני ויטלי אמרה על חיי האישיים, חוויתי רגשות רומנטיים חזקים, הייתי מאוהבת בבעלי, אבל גם בגברים אחרים, וממשיכה בין היתר, אבל מבחינה מינית אני לא מסתדרת, אנשים מתייחסים לנושא המסוים הזה בילדותיות, אלא שבאמצעות מעשה זה עלינו להבין שאדם נולד ומקבל חיים חדשים. כן, לפי מה שאני הבנתי, אלני היא קצת דתייה. אלני סיפרה כי באמצע 2019 נפגשה לגמרי במקרה עם נהג מונית בשם טליס קוצוקוס, זה עוד אני יכולה להגיד, שלקח אותה לסיבוב במונית שלו. הם התאהבו והפכו לזוג מאוד שקט ודיסקרטי בשנים הראשונות לזוגיות שלהם. מעט מאוד אנשים ידעו שהנהג של אלני הפך בהדרגה לבן זוגה הקרוב ביותר וגם לבן זוגה בחיים. אך בשנת 2014 הם נפרדו לאחר 8 שנים ביחדיו. החדשות הלא נעימות נפלו כמו ברק במעגל הקרוב של בני הזוג, שכן אף אחד מהם לא הראה שהם חושבים על פרידה. ברעיון לעיתון קפריסאי במאי 2015, ויטלי הרגישה צורך להתוודות בפומבי שהיא שוב חובה את ברכת האהבה, אך מבלי לחשוף מידע על אהובה, מלבד ששמו טליס. זו הייתה משאלת לב. תן לי בן לוויה לזקנה, טליס הוא איש אדיש. קצת כמו אנטוני קווין שאמר, מה שאני לא יכול להגיד לך, אני ארקוד בשבילך. איש קדוש, זה מבסס אותי. אני אוהבת אותו בגלל מי שהוא, והוא אוהב אותי בגלל מי שאני. אני מבורכת, סיפרה ויטלי, בזמן ששיתפה פעולה במועדון לילה, ביחד עם מרינלה וגליקריה. למרבה הצער, שום דבר לא נמשך לנצח, לפיכך גם מקרה זה. עם חלוף הזמן הביא רעידות למערכת היחסים שלהם, ובסופו של דבר הוביל אותו לסיום לא כל כך מפואר. טליס תמיד היה עם אלני בבית ובחדר ההלבשה שלה, סידר לה כמעט את כל העניינים המקצועיים שלה. היא מאוד אהבה את זה בהתחלה, אולם לאורך זמן דברים השתנו ומחלו.

לני, מלאת נתינה ואהבה עם זאת. היא גם אדם מאוד עצמאי, סיפר אחד ממקורביה, והמשיך. אף אחד לא יודע מה בדיוק קרה שהם קיבלו את ההחלטה להיפרד. חוץ מזה, השניים שמרו על טונים נמוכים מאוד בחיים האישיים. והיו מעט מאוד אנשים איתם דיברו על הקשר שלהם. מה שבטוח הוא שבמהלך לסיום הקשר הגיע מהצד של אלני. כן, איזו שרצתה כנראה לסיים את הקשר. ראוי לציין כי טליס נכנס לחייה של אלני כשנה וחצי לאחר מותו של בעלה וגליס. אמו התנקרה. גם שמרה על יחסים מצוינים. מה אנחנו יכולים לשמוע עכשיו? את השיר הזה אני מקדישה לך, דוד ירין, באהבה. תודיכתי, הרשת. הרבה ביצועים יש לשיר הזה, כמו שירים רבים אחרים שפשוט יפים ויש להם הרבה ביצועים. אז גם השיר הזה תודיכתי.

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני מפריע לשיר, אני אשמיע מההתחלה מבטיחה, אבל אתה רוצה גם תרגום, דוד ירין, והנה, בכל פעם שאתה עושה דרכך בחיים, אל תחכה עד חצות כדי למצוא את עצמך, פוקח את העיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. לרשת הזו יש שמות מכבידים שכתובים בשבעה קודים. יש המכנים את זה כערמומיות סתנית, ואחרים קוראים לזה אהבה בתחילת האביב. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. אז הנה, מההתחלה.

תמו. אהובי היקר והצער הגדול שלי, הסיפור היפה שלי וסוף חיי, אהוב שלי, אהוב שלי, רק אתה שולט בי, אתה משהו אחר בליבי, באורכי, אתה זורם. אהבה מוזרה שלי, אני לא יכולה להתרחק ממך, אם מאבד אותך עדיף למות. אז בוא נשמע בלי הפרעות, הייתי חייבת לתרגם, מה לעשות?

0: כיף לקרוא את הפרגונים שלכם.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבשיב.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבשיב. אני שבת שלום לכל המצטרפים, ומי שעדיין לא הצטרף, תשלחו להם לינק, תכתבו להם שיזינו, שלא יפספסו. והמון המון תודה שוב על הפרגונים שלכם. זהבית שרייבר כותבת, איזו השקעה בתרגומים, כל הכבוד על המאמץ. ודוד ירין כותב, ב-2006 הוקם רדיו דבש יווני, אלפי מעריצים ומאזינים מכל הארץ, מפעל חיים של אישה אחת גדולה מהחיים, העושה ימים כלילות, למען כולם במוזיקה היוונית, נתינה מהלב למען כולם, מגיע לחיבוק ענק מכולנו. המון המון תודה לך ולכולכם, לכל מי שמפרגן. אנחנו נמשיך עם מלני ויטלי הענקית שלנו, בוקר חורפי, כן, כמו יום בערך. מוקדש לך גיל רפאל פרי.

ואיזה קול. בכל שיר היא עושה מעורל ומעריכה את השירים, אוהבת שירים מאוד ארוכים. ושוב, תודה לך, דוד ירין. דוד ממשיך וכותב. הרבה מאוד שדרים התחילו את דרכם ברדיו דבש יווני. חלקם הלך לעולמם, שכולם, לעולם שכולו טוב. אחרים ממשיכים בדרכם, במקומות אחרים. רדיו דבש יווני נשאר איתן ויציב לאורך השנים, למרות הפסקה קלה בשידורי הרדיו. שממשיך לשדר למען המאזינים כמעט כשני עשורים, וזה לא מובן בכלל מאליו. אז שוב, המון המון תודה. אנחנו ממשיכים עם מילני ויטלי, והיא אומרת, די, די, תפסיקי, תפסיקי לדבר, תפסיקי לקשקש, תני לשירים להתנגן. הפעם, ביחד עם פיצה פופדופולו, מקדישה לכולכם באהבה, במיוחד לך, יובל, איפה אתה?

0: μακριά μου να σε φτάνει παραπόνο πικρό.
1: די, די, די, תתרחקי ממני, זה מספיק, תלונה מרה ממני מגיעה שוב. די, די, די, מכתב לא מספיק להגיד שאני אוהבת אותך. אוח, זה לא מספיק. די, די, החיים שלי הולכים במעגלים כמו הציפור הקטנה, אבל זה לא מספיק לך, די, אוח, די, די, די, תתרחק ממני, זה מספיק, תלונה מרה ממני מגיעה שוב, די, החיים שלי הולכים במעגלים כמו הציפור קטנה, אבל זה לא מספיק לך, די, אוח, די, לשיר שלך יש מילים כמו הגל שהפריד בינינו, והשיר שלי פגשו רק מילים שיש בהם דמעות.
2: Πήγε να καπατέζει τραγούδι, μου λέει βουρ στο πατσά. Ε,
3: ναι.
2: Βουρ.
3: Ο Θεός και ψυχή μας.

נקחו שתיים ענקיות, אלני ופיצה, בשיר מעוול ענק. לשאלתך, אברהם קנסקי, ביוני 2015 הופיע ויטלי בישראל ביחד עם יורגו דלרס וגליקריה. ב-2016-2017 הופיע ויטלי יחד עם יוניסיס, גליקריה ויאניס זוגו נליס. די עם שמות המשפחה, זה לא בשבילי. זוהי תוכנית שהשאירה את מיטב הרשמים והעלתה את חיי הלילה. באחד הרעיונות הסבירה ויטלי כי במועדונים הגדולים בהם שיתפה פעולה ביחד עם אומנים, עשתה זאת מסיבות כלכליות, שכן מה שתמיד אהבה והיא אוהבת הן הסצנות הקטנות. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים. כפי שאמרתי לכם, יש לה קצת מהדת, אולי אפילו הרבה. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים כל השנים האלה על הבמה. אלוהים כנראה ראה בי שעדיין יש לי עבודה ואמר, בואי נעזוב את זה עוד קצת. אנחנו נצטוונו לעשות משהו בחיים, ואם לא עשינו את זה טוב, אלוהים אומר, אתן לו עוד קצת זמן. הייתי אומרת שאלוהים אוהב אותי, למרות שאלוהים אוהב את כולם. במשך 50 שנה לא יכולתי לדמיין את הדרך שבה אלך, אבל חשבתי שהפוך לזמרת טובה ומפורסמת. אבל אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, החיים לוקחים אותך לאן שהם רוצים. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון. שמעון כותב על אלני ויטלי, נאמר שהקול שלה כמו מכחול שמצייר ציור. אני כל כך יודעת מה זה, כי אני גם אוהבת לצייר. ואת כל כך צודק, שמעון, ומוקדש לך באהבה מכולם פה ברדיו דבש.

0: שבת שלום לאריה עקב, השיר הבא יוצא לך אריה. אגו טרגודי, טרגודיה, אני שרה בבריאותנו.
1: Εγώ τραγουδάγα τα βραδιά στα σκυλάδικα σε ένα χαμόγελο.
0: Σάρτι μπαλελότ με τζόιντιμ ζολίμ. Τε μετί μαζε τζόιντιμ αλε αχασίσι εδε. Μιστατέρετ מאחורי חיוך ומחרתי לב של ילד קטן ולשב חיפשתי אור קטן בחושך. ומחרתי לב של ילד קטן ולשב חיפשתי אור קטן בחושך. העולם שלי קטן, חסר משמעות למידותיי. איך האומללות יכולה להוליד נס? אני רק פרט קטן של היקום. החיים שלי רק מחויבות ונדר. אני רק פרט קטן של היקום, החיים שלי רק מחויבות ונדר. בחלק מהמרטפים של קלרינט בוואטיס, וואטיס זה מקום באתונה, הייתי קריקטורה עם ציפורן מאחורי האוזן, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב. ואתה מסתכל בצורה גרפית על חוסר המזל, כך לימדו אותך הזמנים שלך. אתה כבר יוצר צעדים צדדיים, והופך את המפלצת שבך לחוויה. שרתי בלילות בג'וינטים זולים, מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשב חיפשתי אור קטן בחושך, ומחרתי לב של ילד קטן. אז הנה, מההתחלה...

יופי, איזה שיר. כשלני ויטלי מחליטה לדבר, היא אומרת את זה בקול. ברעיון שלה, בתוכנית שנייה ב-2020, סיפרה בין היתר על הקנאה שחשה מאנשיה. בהתחלה, כשטיפסתי בסולם, הייתי מרירה מאוד על האנשים שלי. הם לא חקרו אותי, אבל הרגשתי קנאה, הייתי מאוד ממורמרת מהם. העולם אהב אותי מאוד, אבל האנשים שהיו קרובים אליי לא אהבו אותי. הם הרגישו שאני גונבת להם את התהילה. הייתי אהובה על ידי זרים, לא על ידי החברים שלי. הייתי אהובה על המשפחה שלי, כשהייתי ילדה. וזה מה שהחזיק אותי. אבל חוץ מזה, לא הכרתי אהבה. ידעתי רק קנאה, הייתי עצובה ומדוקת. עברתי הרבה שברון לב. למעשה, לני ויטלי חשפה שבגיל 65 היא עוברת את השלב הטוב בחייה, שכן זו הפעם הראשונה שאין לה בן זוג. באשר להתמכרות שלה לשירה אמרה, אם מחר יאבד את הכל, לא יקרה כלום, אני לא חיה בשביל השיר. אלוהים נתן לי במתנה את הכל שלי, אבל אני עדיין לא משוגעת מזה, אומרת ויטלי. אני שומעת זמרות אחרות אומרות, אם לא השיר אני אמות, אני רוצה שיהיה לי את השקט שלי, אנשים שאוכל לתקשר איתם. אני לומדת דברים שלא זכיתי ללמוד, כי כשהייתי צעירה, עבדתי למחייתי, כך שהידע שלי לא היה מושלם. הקול שלי הוא לא החיים שלי, החברים שלי, האנשים שאני אוהבת, אבא שלי, אמא שלי, הם החיים שלי. את השיר הבא אני מקדישה לך, אתי זיו.

איזה יופי של שירים, אני מקווה שגם אתם נהנים, לא רק אני. אני פשוט מתענגת מכל שיר ושיר. את השיר הבא, חיים כהן, מקדיש לך לנסיכה שלו בהמון אהבה, ושוב מזל טוב ליום ההולדת, המעט 120, שרה כהן, טריגי פסע, שלוח אליי חיים, והמון המון אהבה.

אבל עושה אחרת. איך אני יכולה להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות את עצמך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלך מדהימים. אני עושה את זה אחרת ממה שאני רוצה. כך הגעתי לכאן, טעויות, פגמים ותשוקות, הוכיחו בסופו של דבר שאני צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייק ברחוב, אני תופס את עצמי ומאבד את

כן, יש לי תרגום גם לשיר הזה במלון זול בתוך הסדינים שהשתמשו בו רבים במראות שאין להם זיכרון, שם נתחיל. חלומות גולשים בזמן שאנו ישנים כמו רכבות בתחנות הרכבת, וכשאני מרגישה את נשימתך אני מחפשת נוף עתיק. אולי זו אשמת הירחים שאני כל כך בודדת. אני מרגישה שאני מזדקנת במהלך הלילה ושלא שילמתי את דמי החיים. אולי זו אשמת הירחים, ואולי זו הסיבה שהרבה אנשים קוראים לי משוגעת. אני תמיד מחכה שמשהו יקרה בחושך. אולי הכל באשמת הירחים, ואולי אתה אשם. בעוד שקרן אור עוברת דרך התריסים ומוחקת את כל מה שקרה אמש, אני שמה לב איך חייהם של אנשים מסתפחים עם הסיפורים שלהם. במלון זול ובסדינים שהתרגלנו במראות ללא זיכרון, זה המקום שבו אנחנו עומדים לסיים.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת.
1: כן, שמעון דדון היקר, אתה כתבת שאתם פורשים בשעה 6, וחבל מאוד שאתם פורשים, כי כל שירי הזה בקי

אני הולך, לא קיימים כאב ודמעות, הצער, הצרות, נותרים בעולם החיים. ואני עוזב לבדי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד, יד אלומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. אז הנה...

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד שכולו אלני ויטלי, והיא מספרת, הפעם הראשונה ששרתי היה בגיל 14 בסופיקו קוריניטיה בפסטיבל. הלכנו לכפר והכומר מת, ציינה אלני ויטלי בהומור. אם הייתי יכולה להחזיר את הזמן לאחור, כנראה לא הייתי משנה כלום. אני מאוד שמחה מהחיים שניתנו לי, אמרה ויטלי. התחרטתי על דברים רבים בחיי, אבל הדבר היחיד שהוא מוחלט עבורי הוא ישו המשיח. כפי שסיפרתי לכם, שאמרתי שהיא דתייה, אומרת אלני ויטלי במפורש. בינואר 2020 הופיע בישראל עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. ביולי 2022 אלני נלקחה בדחיפות לבית חולים מכיוון שחשה ברה במהלך הקונצרט שלה ברודוס. כפי שנודע דרך האתר המקומי של רודוס, הזמרת נאלצה להפסיק את הקונצרט שלה באי בגלל כאבים עזים בגב התחתון. עם זאת, היא מיירה להתנצל.

על התקרית, בעוד שהציע לחזור לרודוס ולהופיע בחינם. החברה שלקחה על עצמה את ארגון הקונצרט העלתה פוסט רלוונטי בפייסבוק שבו הסבירה מה בדיוק קורה עם הבריאות של אלני ויטלי. ליתר דיוק נכתב, לצערי, לא כל מתוכנן, הגורם האנושי תמיד שם. גברת ויטלי חשה חולשה פתאומית כשהייתה על הבמה. עם כאבים עזים בגב, היא הרגישה שהיא עומדת להתמוטט על הבמה והעדיפה לעזוב. במקום שמשהו יקרה, לפני הקונצרט זה היה בסדר, היא סיפרה לנו, שמזה 40 שנה זו פעם ראשונה שדבר כזה קורה לה. חוץ מזה, עבורנו זו הייתה הפעם השלישית שעבדנו עם גברת ויטלי והכל תמיד היה מושלם. אנו מודים לבית החולים ברודוס על טיפול מיידי בבעיה. אנחנו כמארגנים מתנצלים בפני אנשים שמילאו את התיאטרון, רוב האנשים יודעים מי אנחנו, והוכחנו זאת בעשר השנים האחרונות בעבודתנו, למרבה הצער, גם דברים בלתי צפויים אנושיים קורים. כמו כן, התנצלות גדולה בשמה של הגברת ויטלי על התקרית, וכפי שאמרה ויטלי, אני רוצה בשלב מסוים להגיע להופעה בחינם ברודוס על עוגמת הנפש, ושאנשים חוו. בואו נמשיך לשמוע את השירים היפים. אני לא כלואה, אומרת אלני ויטלי, ותכף גם מתרגם לכם. אוח, כמה אני אוהבת את השיר הזה. איך שלא למדתי לאהוב, הסתרתי את רגשותיי, וכל מה שאני מרגישה בפנים אני שומרת. אני ענן, ציפור, אוויר, אני לא נתפסת, אני לא נחלט. אף פעם, אף אחד לא ישנה דעתי. אני לא אוהבת את כולם. אתה אומר שאני אהיה מוללה לבד, איך לאהוב בחיים, כשאני לא מוצאת את זה. אבל אני יודעת שאם אתאהב שוב, אני שוב אפגע.

σε όλους δεν χαρίζομαι. Εγώ είμαι σύννεφο που

0: χαρίζομαι.
1: ושיר נוסף ששרה אלני ויטלי, שיר של סטליוס, גיריזו אפטימיסטה, אני חוזר מהלילה.

מותר, רוב השירים שלו היו על כאב, על מוות. אני חוזר מהלילה, אני באה ערב מבית הסוהר של המועקה שלי, חוסר הרחמים של העולם והאהבה שלך, שלחו אותי לשם, למקום שכל מי שהולך את הצרות שלו שוכח. כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה לילות, נעדרתי מן העולם. את השירה ואת החברים הקרבתי כדי להרפות את עצמי. נגאלתי מהשקר שלי, אני חוזר מהלילה ומהעולם נעדרתי. כן, אלו היום מילים לשיר, אני חוזר מהלילה, גירי זואבתי נכתב, ואנחנו נמשיך עם הטירוף. זה בקי כה כבד כמו ש...

0: όπως την είπαν.
1: Έχω αυτά Ιωσού Πάζ. Αν ρωτσά להקדיש לך את השיר הזה ואמא אני מפריעה כרגיל, אני רוצה לתרגם ואני אשמיע שוב מההתחלה. הטירוף, לטירוף אין גבול. אם אתה מחליט, איך תלך שולל בעיוורון אם תלך אחריה? זה לא טירוף, חופש, כפי שכינו זאת כמה. טירוף הוא סכין וזה מדמם את נשמתך. תשמור את עיניי על הכביש, וכשאתה מגיע לקרי הדשא, יהיה לך כאב אחי, משהו עצוב בערבים. לטירוף אין גבולות, הוא לא יוצר יחסי ידידות, ואם תמצא אותה בפתח, מצא את הבור שלך להיכנס. לטירוף אין גבולות, לטירוף אין תקווה, אז אתה שם למעלה, צלול וקפוץ. תשמור את עיניי על הכביש, וכשאתה מגיע לקרי הדשא, יהיה לך כאב אחי, משהו עצוב בערבים. אז הנה מהתחלה.

0: והיה מהטון. אנחנו נמשיך עם עוד שיר של סטלוס קזנג'ידיס, כל חיי. איזוהי מורולי, כמובן בביצוע של אלני ויטלי.
1: איזוהי
0: משה כהן מחדרה.

ואשמיע מההתחלה בלי הפרעות. אין מלאכים ישנים בזרועותיי, רק כמה ציפורי מדבר ישנות. שום שיר לא יוצא מהשפתיים שלהם, זה כל הלב הפועם שלהם. מסכנים, מבועתים שנתפסו על ידיי, ממני, ממך ומכל מקום שיצאו. יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. לפתוח את הדלת לחגיגה, יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. לפתוח את הדלת לחגיגה, אין מלאכים ישנים בזרותיי, רק העניים, הצופים והמאזינים, שנשכחו בעת כתיף הפרחים, והם רכשו את מעלותיו של אלוהים. מסכנים, מבועתים, שנתפסו על ידיי, ממני, ממך, ומכל מקום שיצאו, יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. אז בואו נשמע מהתחלה.

כן, אני איתכם עד, עד השעה 7, עדיין לא סיימתי, יש לי עוד הרבה להשמיע לכם. ואנחנו בקצב הזבקיקו, קצת עשה לי בלגן בזה שהזזתי לכם את הזבקיקו, אבל עשה לי בלגן קצת עם התרגומים, אבל אני מוצאת, מסתדרת, ברוך השם, הכל טוב. העיקר שאנחנו נהנים. חמישה יוונים בהדס, כפי שכבר אמרתי לכם, הדס זו ממלכת המתים ביוון. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה מתחילה, וכל מה שמסביבם נשבר, עם בוזוקי, בגלמה, הם שיגעו את השטן, הוא מסוחרר מרוב כיף, הארורים רקדו בשירה רומית, הגרזן נשרף וכולם צעקו, שורה, תחי יוון. רגע, אני רוצה מהתחלה.

וקיקו, רודף נשים, כך אומרת אלני, רודף נשים הוא גבר כל כך בודד, לא משנה כמה שהוא רוצה להסתיר מאחרים, הוא מסתובב עם שלוש נשים בו זמנית, כי אף אחת מהן לא יכלה להתאהב. אם אישה אוהבת, היא תאהב הרבה זמן, כי כבר נמאס לה משקרים. אם אישה אוהבת, היא תאהב לטובה, כי היא רוצה שגבר ייגע בלב שלה. אך האישה, רודף נשים הוא מקרה של גבר שנפגע מאישה, הוא מעניש את עצמו כל רגע כדי להרגיש לבד, גם אם יש לו חברה או חברה. אז הנה מההתחלה, ולאחר מכן נוריד הילוך לשירים השקטים שעדיין לא השמעתי.

0: רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום שידור שכולו אלני ויטלי. הורדתי הילוך, אהבה פתאומית, שולחת אליך דוד ירין, שאוהב את השקטים, הרומנטים. בוא לזמן מה, רק לקצת, אני חיה וחיה מחדש, כל רגע שלנו, אני פוגשת אותך במקום סודי, אהובי. בוא לזמן מה, רק לקצת, בתוכי יש רק דממה, אתה מדבר אליי, כל החיים שלי חלועים בתוך זרועותיך, בוא קצת, רק קצת, אני חיה וחיה מחדש, כל רגע שלנו, אני פוגשת אותך במקום סודי, אהובי. בוא לקצת, רק לקצת.

כן, אני יודעת מה אתה אוהב, דוד ירין. ושיר נוסף, מקסים, איך הסכין כואבת, השם לא נשמע כל כך, אבל השם...

שיר אני הולכת להשמיע לכם. מה דעתכם להקדיש לי הפעם? אם אהבת אותי קצת, כך קוראים לשיר, אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, כי אני מרגישה את זה. יום אחר יום אני מאבדת את עצמי לצדך. אם אהבת אותי קצת, ואם היית חושב עליי, לא היית פועל בצורה כל כך צבועה. אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, אל תאשים אותי שהייתי בשבילך אהבה רגעית. אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, כי אני מרגישה את זה יום אחר יום, אני מאבדת את עצמי לצדך.

אתי זיו, את השיר הבא אני שולחת אלייך. שיר מאוד מיוחד, אלני ויטלי ביחד עם יסמין לוי. ויסמין לוי היא זמרת לדינו וספרדית. אז הנה...

נשימותיי השחורות ובואי הערב לחבור אליי לבדידות צעד אחר צעד, דימה אחר דימה איפה עוד תמצאי אותי? בוכה אלייך אהובתי אלייך הרחוקה ממני כשאני נאנח כל העולם שומע את הנחתי וכשאני בוכה בגללך צורפת את ליבי לחי בעקבותיי ומצאי אותי את רק את תקוותי

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: כן, אנחנו חוזרים לקצב הזבקיקו, יום ראשון המעונן, וזה שיר נוסף שאלני מבצעת שהוא לא שלה, שיר מאוד יפה שהרבה הרבה ביצועים יש לשיר הזה, ואני אפילו לא יודעת מה המקור. אני יודעת גם שסטליוס קז'נג'ידיס שר את השיר הזה, אבל לא יודעת אם הוא שר את המקור. יום ראשון המעונן, או יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי, שהוא תמיד מעונן, ישו ומריה בתולה. כשאני רואה אותך יורד הגשם, לא אמצע שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים, ואני נהנח עמוקות. אתה יום בדיוק כזה, שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון מעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם.

הלוי, ושהשמיים תמיד יהיו תחולים, אף פעם לא מעוננים. ושהשמש תמיד

אוח, אני כל כך אוהבת את הקצב הזה, פשוט תענוג. מנשה סהרנג'י, אני שולחת לך את השיר הבא, אחד השירים היפים. גם את השיר הזה יש לו ביצועים אחרים, כמו פיצה פפדופולו ועוד ועוד. פיתחו את בתי המשוגעים, איך אפשר שלא, כשאלני ויטלי על הבמה. פיתחו את בתי המשוגעים כדי שאנשים יוכלו לצאת. הטירוף של השפועים זה בלתי אפשרי עבורי לשאת. הייתי משומם, עייף וכואב. ביליתי את נעוריי בהיגיון. נמאס לי, אני עייף ונגעל. הקרבתי את נעוריי להיגיון. פיתחו את בתי המשוגעים כדי שאנשים יוכלו לצאת. אז אוכל לראות את אלה שבפנים. משוגעים עוד יותר מאלה שבחוץ. אז הנה מההתחלה...

שלה כותבת לי חיבוק למאזינים. אז אני מקווה שקיבלתם את החיבוק של רוחה לאלה, ואנחנו ממשיכים בקצב. אז זה בקיקו, זה בקיקו של האספלט, שרה אלני ויטלי. היית צוחק, היית צחוק החיים ומבט השמחה, וביום ראשון בערב כתבת על האספלט את קו הסיום. אפילו האבן נסדקת בחברתך, אתה למעלה באבדון, והחברים עוקדים במועדונים, זה בקיקו מריר. אתה תשיר גם לאלוהים, במסיבות של הנוער תהיה לך רחבת ריקודים בשמיים ותיקח את התרופות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: תמיד היא מפריעה לי. מה יהיה? את השיר הבא, רוחה לאלה הענקית, מקדישה לך דוד ירין באהבה. אחד השירים היפים

כן, רוחה לכתבה לכולכם, תודה על הדש, ובכלל, איזה קיומך בחיי ובחיי העולם. איזה מילים, אין עלייך, רוחה לי, אוהבת אותך. שיר אחד לפני סיום השידור, יצאנו משליטה, כך אומרת אלני, ברור, עם שירים כאלו, איך אפשר שלא לצאת משליטה? ואני רוצה גם לתרגם לכם. אנחנו יוצאים משליטה, יצאנו משליטה. אם נגיד שאנחנו עומדים להיפרד, כל אחד מכיר את השני במשך כל החיים, לא נתרגל לאחרים. אתה תשאל אותי, אני אשאל אותך, ואתה תיפגע, ואני אפגע. ובשביל זה הם יסבלו, אנחנו יוצאים מכלל שליטה, יצאנו משליטה, פרידה היא תרופה, שאתה לא יכול לשתות אותה. בליבנו חרב פיפיות, חרב חדה משני צידיה, זה חרב פיפיות. אי אפשר לשנות את החיים. אתה תשאל אותי, אני אשאל אותך, אתה תיפגע, אני אפגע, ובשביל זה הם יסבלו, אנחנו יוצאים מכלל שליטה.

וחיים בונפיל כותב, לסיכום, אני רוצה לברך את כל ילדיי, משה בונפיל, אלירן בונפיל, קרן אדוני ועינת בוגנים, ושתי ענינות, שיילי ואמילי, ואימא שלהם ספיר כהן, אחלה שבת שיהיה לכולכם, מחיים ואתי בונפילד. אז שוב מהתחלה.

תודה לכולכם על הפרגונים, על המחמאות. איזה כיף לקרוא את כל מה שאתם כותבים לי. אז כן, בדיוק באתי לקרוא, להקריא לכם, וזה קפץ לי. אז אני כבר מחפשת, אני חייבת להקריא לכם. טוב, בינתיים, השמיע.

כן, אז השיר האחרון, אז חשוב לי מאוד להקריא את מה שכתבו, ופתאום זה קפץ לי כל כך רחוק. ריקי, תבורכי על תוכנית נהדרת, נהניתי מכל דקה, התוכנית הכי יפה שהייתה מאז שאני מאזינה, אחלה השקעה על תרגום, זו הייתה זהבית, ודוד ירין כותב, תודה רבה לתרגום המבריק שלך, להקשיב לך, זה עונג אמיתי, כל כך מדייקת, עשית עבודה מדהימה בתוכנית, אין דברים כאלה בשום מקום, וגם סמי כותב, אחלה שידור ריקי, תודה על הכל, וברם קנסקי, אני רוצה לברך את ריקי בשבת שלום, והמון תודה על התוכנית הנהדרת, המון המון תודה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היה לי כיף לשדר לכם, ו... לסיום, אנחנו נאחל לזמרת הגדולה אלני ויטלי אין ספור שנים בבריאות, באושר ונחת, בחיי האישיים ובתחום המוזיקלי, המשך יצירה פורה ומענגת. ושתהיה לכם שבת מענגת ויפה. אנחנו ניפגש ביום שישי הבא בשעה 3 עם שירים חדשים, ישנים, שירים מגוונים ומגוונים.

נווד מת, נווד מת בפארק בכיכר, אבל אף עיניים לא הזילו דמעות ולא נשברו לבבות. מי האשם? או, רשע, החברה מרושעת, בגלל טעות כלשהי השמיצו אותו, כל חבריו שנאו אותו, וכל הדלתות היו סגורות בפניו. מי הגורם? אוי, רשע, החברה מרושעת, נווד מת אתמול מאוחר, מלאך המוות חיבק אותו במקום שפגש אותו, בתוך הפארק, בפארק, פארק הכיכר,

להקריא גם את מה שכתב חיים בונפילד, למרות שאני מפריע לשיר ואני חייבת כבר לסיים, אבל לא יכולה שלא להקריא. נטלי ויורם, אני מאחל לכם אחלה שבת. מה יש להגיד לשדרנית המעולה? אתה מתכוון אולי ריקי, ריקי ויורם. מה יש להגיד לשדרנית המעולה שלא קרה פעם, שלא שידרה? מה שאני כתבתי, יישר כוח, אוהב אותך בתור שדרנית, אין עלייך, תישארי איתנו עוד הרבה שנים. אני בערך שבועיים נוסע לנכדים שלי במיאמי בלי נדר, ומשם אני אכתוב לך. שבת שלום לך ולכולם. אז כן, אני הקראתי את זה אפילו בלי לקרוא לפני כן. המון המון תודה לך חיים, תודה לכולכם, ושוב מההתחלה בלי הפרעות.

0: Adios, boss, number one.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

שוב, שבת שלום מאזינות ומאזינים, קצת רעשים עד שיסתדר. אז קדימה, כולם להתעורר, כולם להצטרף אלינו לצ'אט של הוואטסאפ, ולכל המאזינים באשר אתם. אז איך היה לכם יום העצמאות?

לנו יום עצמול שמח, וחבל שרק יום אחד, אבל תמיד יש כאלה שאוהבים להפיל על על השמחה, להרוס לנו את השמחה, אבל זה לא יצליח לאף אחד, כי עם ישראל חי.

0: Ελληνικά. Σέλα τσελόμ λέσιο, Τάλι, Νιμβό, Τίνα. Σέλα τσελόμ, Τίνι Κόελ, Μουλί Κόελ, Μι ο Τμαζίνλι, Μαρίζα Ιτεντζέν. Μότι Σαράδι, Χάιν Πίτσερ. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, שאוכל לברך גם אתכם, ואנחנו נתחיל בשמח. כי לא ניתן לאף אחד להרוס לנו את השמחה.
1: ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב, בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון.

0: שבת שלום למיכאל פליישמן. כן, שבת שלום ושבת שקטה, אמן ואמן.
1: נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, תוכת זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

הזה חיים בונפיל רוצה להקדיש למסור דש לאדוני כהן בוגנים באחלה שבת מהסבא חיים בונפיל ולכל מאזיני רדיו דבש

0: לרדיו דבש יווני, למאזינים, לריקי היקרה, לבלי הנפלאה שמשמחת את ליבנו, גם אני בין המאזינים מדי פעם, וכמובן לכל עם ישראל באמצעות הרדיו הנפלא. אני רוצה לאחל שנים טובות ויפות, מאושרות, בריאות, שהארץ תשקוט ותהיה שלווה, ונחיה בשלום בינינו ועם שכנינו, שכל חיילי צבא הגנה לישראל וכל מי שלוחם למען ביטחון המדינה ישוב לביתו בשלום ולשלום, ושנהנה תמיד ממוסיקה טובה ומדברים טובים, ניפגש תמיד רק בשמחות. עם ישראל חי.
1: אמן ואמן. רוחה לאלה ענקית, אוהבים אותך. למלאך, זו רוחה לאלה.

0: אז כן, אני חושבת שיום עצמאות היו צריכים לחגוג לפחות שבוע, לא מספיק יום אחד. ובהזדמנות זו אני רוצה לשלוח רפואה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים יותר נכון, מאמש עצוב.
1: אמן אמן.
0: ולנפטרים יהי זכרם ברוך.
1: אמן אמן.
0: אבל אנחנו לא נפסיק לשמוח, לא נפסיק לשיר, לא ניתן להם את ההנאה הזו.
2: וואו.

0: בראבו, זה היה פנטזיז.
1: אלו? יש מישהו בבית?
0: איפה, איפה כולכם? אני רוצה שתצטרפו אלינו לצ'אט של הוואטסאפ, שאני יודע שאתם מאזינים לי, שאוכל לברך אתכם, שאוכל להקדיש לכם. אז תגידו לה, תגידו לה לשרה כהן, שאני רוצה להקדיש לה באהבה, בברכת שבת מבורכת.

יפה מרים אבו, שבת שלום. ומרים אבו כותבת: עצוב מה שקורה עם המחבלים, נאחל רפואה שלמה לפצועים, נקווה שיהיו זמנים יותר טובים, שתהיה לנו שבת שקטה, אמן, אמן ואמן. מרים אבו, אז כן, גם לי זה קשה, לא קל לשמוח, לא קל לשדר, אבל כפי שאמרתי בתחילת השידור, לא ניתן להם את הנאה הזו, ואנחנו נשמח ונשדר ולא נפסיק לשיר.

דניאל קץ, היה כיף איתך בערב יום עצמאות, עשינו על האש. אופה אופה, אופה אופה אופה.

יקרה, כולם חושבים שאת נערה ממש עוצר. מוקדש לך באהבה מבעלך האוהב, אילן, מיורה, ממני, האימא.

שבת שלום לאריה וטובה. תעשו חיים בים המלח, גם בשבילי תהנו, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. שולחת אליכם עד לים המלח את אלני.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: כן, יש כמה להיטים חדשים, אבל אני בחרתי בקונסטנטינוס ארגירוס, כי אני יודעת שהרבה אוהבים את הזמר הזה. אז הנה, הוא אומר בחינם, בשביל כל מי שאוהב אותו.

0: Merci beaucoup, monsieur.
1: Cut! Allô?
2: Quem?
1: Zé Lando!
2: Vadaí, vadaí.
3: כן, חיפשתי שיר של אריסן ומצאתי שיר כל כך מיוחד ליום העצמאות. נתברך באמונתו, עם ישראל, עם אחד. מקדישה לכולכם באהבה בברכת שבת מבורכת.

וחיים בונפילד כותב, אני רוצה לברך את בני הבכור משה בונפילד שבחודש אפריל מלאו לו 52, אז הוא מבקש להקדיש את החוק כחוקאי, אבל אני כרגע עדיין בשמחים שהגיע לזה בקיקו מבטיחה, גם את הקלמתה מיום שישי שעבר לא שכחתי,

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: Ναι, Radio Dvash, Ιβανί. Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη. ברם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע נעימת בוזוקי, וזה יוצא אליך. אז כן, הכנסתי כמה נעימות בוזוקי, לא אחת, אבל זו מפורסמת מאוד.

נעימה ענקית. ואנחנו עודנו הילוך, תמי שדה מנדידיס, בדואט עם קריספה. וקריספה אומרת, תישאר, מינה, אף אחד אינו כמוך העיניים שלי, האור בדרכי, לעולם אל תסתלק, לא משווים אותך שוב. כדי להישאר כאן לנצח, תן לי משהו לחיות, תישאר ותחזיק אותי, תאהב אותי, תאהב רק אותי. מתמסרת לגוף ולנשמה שלך, עטוף אותי בנשיקה שלך, תישאר, תישאר.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם השירים היפים, כי בחרתי אחד אחד. יאניס פריוס, אותו אני שולחת אליך, מיכאל פליישמן. אוח, איזה שיר, כמו מסעית מטורפת. סנדרלו ספורטיגו.

0: איזה ביצוע ענק, אייל אסטריוס.
1: תופוס הזה יסור כסטוריה לא תוכלתי סנדונים קובעתי אתה שכל אוכל תופוס תזבי סלוב כסן הבלי יועדתי גלר שקטרתי תסבי

כן, בחרתי שירים אחד אחד, באמת, כל אחד, עונג צרוף. ואיפה אתה מוטי אהרוני? איפה את אהובה, בת שלי שני? ואיפה את אהובה, טלי? שואל שמעון.

יאו, איזה יופי של שיר. זה היה לפטריס פנטזיז, ואנחנו עוברים הישר ליאניס פלוטרחוס. ודוד ירין רוצה להקדיש לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני, אחד היפים של פלוטרחוס.

מוקדש לכולכם, חברי רדיו דבש יווני. מאחל לכולכם תמיד נחת, בריאות ושלום.

0: אומר על השיר הזה, נכון, ענק, אין, אין על יאניס. שבת שלום ליהושע.
1: דבש.
0: כן, אני הפרעתי ליאניס בלוטרחוס להגיד רדיו דבש. אז שבת שלום ליהושע פש, שיצטרף אלינו.

תודה על כל הפרגונים. שולחת חיבוק ענק. ממשיכה עם סטמטיס גואניטיס, אחד היפים שלו, והוא אומר אסור, אסור

יפה שיבני, אנחנו נמשיך עם השקט, עם הרגוע. אני בחרתי בקונדולזוס, אולה תדוסה יסנה, הכל, הכל נתתי למענך.

והיה מנוליס אגלופולוס קרימה. ואנחנו נמשיך עם טפירה סולה, אבל למה, למה הרעש הזה? נקווה שזה יחלוף. טפירה סולה.

רבה, מיכאל פליישמן רוצה להקדיש לזכר אמו שהלכה לעולמה לפני 7 שנים. יהי זכרה ברוך. מנאו, אמא שלי, סטליוס קז'ג'ידיס.

שבעולם בידיים שלך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות עם כל האהבה המתוקה שלך.

כן, מילה ראשונה ואחרונה היא אמא. טפיו פופסה, טופה גרי, יורגו צליקיס.

וברי כותב, שולח דש חם לאימא שלי אביבה מסיקה שמבקרת את אבאלה שלי שמעון מסיקה בבית רבקה. שבת מבורכת יסו אביבה מסיקה. וברי מקדיש לך

ואלי היקר יורם שיושב לצידי, אני מקדישה לך את השיר הבא בהמון אהבה. אסי, מונו אסי, אתה, רק אתה, רק אתה. אוהבת אותך.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: שבת שלום למאיר עטיה שהצטרף אלינו, למרקו הסולין שהצטרף אלינו. איזה כיף, לאט לאט מצטרפים, כשאני אסיים בטוח ייכנסו הרבה. ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. איפה אתה ברם קנסקי פויסה? אבל את השיר הראשון אני שולחת אליך, שמעון דדון, בהמון אהבה מטלי, מנמרוד, מנינה, מיורה, ממני, שיר האס.

מרקו, סולין, אם אני זוכרת נכון, את אוהבת וסיליס קרה. אז אוי, למה הרעש הזה? אני מקווה שזה כבר יחלוף. אז עוד מעט וסיליס קרה, אז גם הוא מגיע. עדיין עוד קצת עם הרפטיקו ועוברים לקצב הזה בקיקו.

רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו מרקו אסולין זה בשבילך וסיליס קרס

נראה לי מתחילים להתעורר. ממשיך בסיליס קרס והשיר שאחריו, טורנה כטורנה בשבילך שוקי. יעשו ברק ישראל, ימה סאולוס, יעשו בלפז,

0: של פז.
1: רדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: מספר אחד ברשת, רדיו דבש יווני, בל פז, השיר הבא יוצא אלייך מי? אני כבר לא יודעת ממי להגיד, ברק עטיה, סליחה.

איזה יופי של שיר, ואנחנו נמשיך עם נעימת בוזוקי בשבילך אברהם קנסקי, במיוחד בשבילך ספציפי.

של אישה מדהימה משכמה ומעלה, העושה ימים כלילות למען המאזינים בכל זמן ובכל עת, מכל מקום בעולם. אפחריסטו פרפוליס דוד ירין. אוח המן המן, את השיר הזה אני שולחת אלייך טלי באהבה, מבעלך שמעון, מהבן נמרוד, מנינה, מכל מי שנמצא איתכם בבית.

איזה כיף לי, אתם כל כך מרגשים. תודה לפרגונים. יא מסולוס.

תודה גם לך, שרה כהן, שהיית איתנו, שבת נהדרת. אבל אני לא סיימתי. נשמח אם תישארו.

את השיר הבא אני מקדישה לכל מי שאוהב את השיר היפה הזה, שתי דעות לחיים, אבל בביצוע של פסחל אסטרזיז.

está, Efo, Efo está. Déjale gotos, ja. Bonkanski.

עדיין לא סיימתי, כי את המוזיקה הזו אי אפשר להפסיק, אי אפשר. אנחנו נמשיך עם מימיס גיולקס. חלוך מימיס גיולקס מהשם חשיש עם אלוהים. אז מי רוצה להצטרף אליו? ימה סאולוס, אוטוטו לפני סיום, אבל אולי נמשיך עוד קצת. מה אתם אומרים? אי אפשר, אי אפשר להפסיק את המוזיקה הזו, את הזבקיקו הזה. ודוד יורין כותב, עוד מעט את מסיימת תוכנית ותמיד את משאירה לכולנו טעם של עוד. כמה כיף להיפגש כאן בכל שבוע, להתנתק לשלוש שעות מה... חדשות והאירועים, ולהיות כאן במקום הכי יווני, הכי אמיתי, הכי טהור, רדיו דבש יווני. תודה שאת כאן למעננו, ריקי, חברה יקרה. שבת מוארת ויפה לך ולמשפחה, שבת מבורכת ויפה לכולם. המון המון תודה לך, חבר יקר, תודה לכולכם. אבל עוד קצת, לא לברוח לי, כי אני עדיין לא בורחת.

יעשו משה כהן, שולחת גם אליך.

כן, נדמה לי שכבר שמענו את השיר הזה, אז מה דעתכם שנמשיך? כי יש לי כל כך הרבה שירים יפים שלא הספקתי להשמיע, וזה אחד מהם. את הנעימה הזו אני הבטחתי לברם קנסקי, כמה נעימות שהכנסתי, אפילו לא הספקתי להשמיע לכם את כולם, אבל לפחות את חלקם, וזה אחד נוסף.

הזה, ושיר אחד לפני סיום. אני מכניסה את כולכם, יותר נכון לא אני, פיצה, פיצה עם כל התוספות, מכניסה את כולכם לבית משוגעים, כי זה מה שפה, בית משוגעים ברדיו דבש יווני, משתוללים, לא מפסיקים להשתולל. אני לא הפסקתי לרקוד על הכיסא. המון המון תודה לכולכם, אין עליכם.

כן, אני רוצה לסיים עם שיר. אומרים יש אדם בביצוע, אחד משלנו, בוא סביב. המון המון

0: Escuchando la Bacoma de Amor, Radio Espacio Guaní.
1: Zei van het bre.
2: Adios was number one.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו אז איפה אתם, מזמין יקרים, מזמינות יקרות, מחכה לכם, מי שעדיין לא יצטרף, הולך להיות שמח, יאסו ברם.

חברים יקרים, אני חייבת רגע להשקיט את השיר ולומר לכם, אני ערכתי את השידור מראש, אתם מבקשים שירים ואני אשתדל להשמיע, אבל בהמשך, כי יש לי סדר מסוים, שמח, שקט, זה בגיקו, וברגע המתאים אני אשמיע מבטיחה. שבת שלום לחיה שהצטרפה, שבת שלום למשפחת ארניאס.

פנדליטיס. אז אמר ענת שהלך לעולמו לפני כ5 שנים, ועכשיו יצא לו אלבום חדש לזכרו.

יסו. הנה זה שם השיר, יסו. מקדישה לך משה שילה.

שבת שלום לאלף דלת רעיתים, אולי תכתוב לי את השם שלך שאני לא אקרא לך רעיתים. יסו יסו אלף. זילבו מקנה, במי? במי הוא מקנה? מזונקיס

איפה אתה סמי, אתה תח, אתה חסר לי פה בצ'אט, כי תפחה להסתרזיז הגיע במיוחד בשבילך ואתה לא פה. היי, זה סמי התותח.

שבת שלום לזהבה שהצטרפה ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם טריפונס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך בעלי היקר יורם, וגם לך ראובן, בהמון אהבה. מוקדש גם לך מוטי מאיה, מאיציק רייטים וממני.

פינת הנוסטלגיה. עוד קצת בשמח, ואנחנו נוריד הילוך. בינתיים אנחנו בפינת הנוסטלגיה. ומי? מי ביקש את פאנוס גבלס? סוברם, יוצא אליך. אני כותבת, אני לא שוכחת.

0: ודאי, ודאי.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תחמוס, רדיו דבש.
2: אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני לא יכולה לסרב לכם, אתם מבקשים שירים, למרות שהשידור ארוך, אני משתדלת להכניס את השירים, ואתם מפסידים קצת, כי אני לא איתכם, אני לא איתכם בצ'אט. אז הנה, איזה מנגס מבקש לשמוע ארז שמואל ולהקדיש לאבא שלו היקר אברהם. ואני פותחת עם הזבקיקו, מה לעשות? קיצרתם לי.

0: אתם נהנים?
1: כן.
0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
1: יאללה בלגן.
2: כן.

יעשו מוקי, שבת שלום, כמה הצחקת אותי עכשיו. אז כן, אני מבינה שאתה חסום. אני לא אגיד, לא יערב פוליטיקה כרגע בשידור. למעשה אף פעם אני לא מערבת, רק מוזיקה. מקדישה לך את השיר הבא, ולמי? מי עוד ביקש לשמוע? יהושע פז ביקש לשמוע, וליאון סמי, אניקסה מנה, אניקסה.

0: חברים יקרים, זה מה שקורה כשאני מכניסה ככה שיר בלי לדעת, ספונטנית. אבל זה השיר, הנה מההתחלה, בלי הפרעות.
1: אניקסה מנה, אניקסה, δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: חדש.
1: נראה לי שאוטוטו אני עומדת להתנתק, אז במידה ואני מתנתקת אני חוזרת אליכם מהר מהר ואתם חוזרים אליי. זה ההסכם, לא? אז הנה את מי אני שומעת עכשיו. איפה הטלינה שלנו? נראה לי הרכבת מגיעה. מוקדש לך, זהבה, את ביקשת את השיר. זהבה אביזמיל, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה. אנה ויסי.

לדוגמה מוטי ארוני, ארינות, מוקי כהן, מי עוד אוהב שיצביע? יאסו פנינה כהן, מושב לכולכם באהבה, הרגש.

כפיים לפאולה. יסו אליעזר חיים. יסו גולן כהן. איפה אתה שמולי קדוש? ושושי בן סימון מחכה גם לכם. מצטרף אלינו קוסטס מקדונס. באלבום חדש. מוקדש לך אליעזר.

תודה לך אופל שאת מבקשת שיפרגנו בשיתופים, אני מאוד מאוד אשמח אם ישתפו, ואתם יכולים גם לתייג חברים שיצטרפו. מקדישה לך את השיר הבא, ורדיאזי, קטרינה סטניסי. שבת שלום גם לך יוסי כהן, מקדישה גם לך.

שלום שלום לכל המצטרפים, שבת שלום לרחל תלמור, לאבי, ללאה,

ממשיכים בקצב, אז זה בקיקו, היידי רדיו דבש יווני, רודה קידיס, הפעם הוא שר על סטלרה, הלו סטליוס, קז'נג'ידיס.

אני רוצה לשלוח לכם סמיילים, אבל משום מה נעלמו לי כולם. שבת שלום ליוסי שוקרון, יעשו יוסי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שאול גיאט. יא במה!

מי עכשיו מצטרף לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו ואני במחיאות כפיים יסו מנה סלוניקי שולחת אליך יוסי יוסי שוקרון אתה מוזמן לרקוד לנו

0: זה?
1: אני לא שומע, אתם נהנים? יאללה בלגן.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
3: אז מה אתם אומרים, אתם נהנים? אני מקווה מאוד שאתם נהנים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם באהבה, אפטוס או אנתרופוס אפטוס. גם לך מוקי כהן, גם לך בעלי היקר יורם.

אתם אומרים להמשיך עם הזבקיקו או לעבור לשקטים, מה שאתם בוחרים. אז עד שתחליטו, אני עדיין בזבקיקו. תאמינו לי, אני שיקורה מהשירים האלו. בקצב הזה, היידה מרים אבו, שולחת אלייך לבנה.

שוב, שבת שלום למשה עטס שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. סימה תקירי, את ביקשת לשמוע, לא, לא זה. אז אני רואה שפשוט זה דילג לי ואני כבר אחפש לך שוב את

נחזור לסטליוס קז'נג'ידיס. אוטוטו לפני סיום השידור, מקווה רק שלא יתנתק לי.

יעשו דוד אברבנאל, שבת מבורכת גם לך צפרי רשר, מקדישה לכם את סטליות.

מוקי כהן, הזמנתי לכם מונית, אתה ביקשת את המונית או טקסיצי, ואתה מוזמן להיכנס ביחד עם מתי קסלר, ואתה גם מקדיש לה באהבה.

דוד ירין, אני מקווה שאתה בהזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, יאניס פלוטרכוס, הזמר האהוב עליי, מונוס מו.

0: Radio da Vas, da Vas,
1: Vas,
0: eh?
1: Vas,
0: Vas, Vas.
2: Radio Vas number one.
3: זה הרבה מאזינים לרדיו דבש, ואני רוצה לחתום עם שיר של רוחה לאלה, זמרת שאני מאוד מאוד אוהבת. אדיו קרידה, אישרה בלדינו. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. מקווה שגם לכם היה כיף איתי. אנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה על כל הלבבות, על כל השיתופים. שבת מבורכת, שבת מענגת.